Bad galiu am uvla capușa. 3 de fort, 30 pe tot bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it, like it.